دیکھ میں کو زوپ کا تقسیم شنگے شرمیلے فلم لبو سنزت کسطا معصوم فلم لبو انو کو شال نے سنچسا بولن گلتاری سمستے لولنگ سکن آتے پرمن

پروگرام کے آغاز میں ابھی آپ بادل فلم سے نغمہ سن رہے تھے. لیجیے پروگرام کا اگلا نغمہ دل تو پاگل ہے اس فلم سے پیش کرنے جا رہی ہوں لتا منگیشکر اور ادت نارائن کی آوازوں میں. نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار اتم سنگھ.

فوج بھائی کی خدمت میں پروگرام کا اگلا نغمہ دبنگ فلم سے پیش کرنے جا رہے ہوں، راحت فتح علی خان کی آواز میں۔ فیض انور کے لکھے اس نغمے کے موسیقار ساجد واجد۔

پروگرام کا اگلا نغمہ صنم بے وفا فم سے پیش کرنے جا رہی ہوں. لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی آوازوں میں ساون کمار کے لیے اس نغمہ کے موسیقار مہیش کشور.

پروگرام کے آخر میں ابھی آپ سنم فلم سے نغمہ سن رہے تھے کویتا کرشنامورتی اور ابھیجیت کی آوازوں میں. اس نغمے کے ساتھ اس وقت کا پروگرام ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. جائے ہند.

0: سے بالاتر ہو کر جموں کشمیر کو درپیش چیلنجوں کو حل کرانے کے لیے دی متحد ہونے کی دعوت. اور جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والا حجاج کرام کا پہلا قافلہ سری نگر والے. خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم عوام کے مختلف طبقوں کو با اختیار بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ تعلیم کے ذریعے سے ہی افراد خود انحصار اور بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صلاحیت ساز بھی بن جاتے ہیں. نئی دلی میں آج اسکالرشپ اسکیم کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ صحیح ترقی کا مقصد تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب سماج کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں. انہوں نے کہا کہ سرکار کی طرف سے شروع کی گئی اسکالرشپ اسکیموں کی بدولت قبائلی طبقے کے معیار حیات میں مثبت تبدیلی آئی ہے.
1: بھارت سرکار جنجاتیہ سمودائے کے یواؤں کو آگے بڑھانے کے لیے انیک یوجناؤں کے مادھیم سے نرنتر پریاس کر رہے ہیں. چھاتروتی یوجنا کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ یواؤں کے سپنوں کو پونک دینے کا مادھیم ہے. یہ ان یواؤں کے جیون میں نئی سمبھاوناؤں کا دوار کھلتی ہے، جن میں پرتیبھا تو ہوتی ہی ہے پرنتو سنسادھنوں کا ابھاو انہیں آگے بڑھتے روکتا. لیکن مجھے یہ جان کر پرسنتا ہوئی کہ اپنے سے انیک یواؤں نے وبھن
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ حکومت ترقیاتی عمل کو دوام بخشنے نیز لوگوں کی راحت رسانی کے لیے وعدہ بند ہے. وہ ان سے ملنے آئے کئی اہم شخصیات اور وفود کے ساتھ ملاقات کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ملاقات کرنے والوں میں ریاسی حلقے کے ایم ایل اے کلدیپ راج دھوبے بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنے حلقے کے ترقیاتی معاملات اور لوگوں کے مسائل وزیر اعلی کی نوٹس میں لائے. وزیر اعلی نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. دریاسنا پروفیشنل گولف ٹور آف انڈیا کا ایک وفد بھی اس کے چیف بزنس آفیسر وکاس سنگھ کی قیادت میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوا. وفد نے وزیر اعلیٰ کو خطے میں گولفنگ کو فروغ دینے سے متعلق امور کے بارے میں جانکاری دی. دریاسنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے رائل سپرنگز گولف کورس کی نویں گورننگ باڈی میٹنگ کی صدارت کی. اس موقع پر انہوں نے گولف کھیل کو فروغ دینے کی ضرورت اجاگر کی تاکہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو راغب کرایا جا سکے. عمر عبداللہ نے گولف کورس میں بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی پر بھی زور دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں اور بڑے کاروباریوں کو یہاں کی طرف متوجہ کیا جا سکے. جنگلات و ماحولیات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تعمیراتی پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل اور عوامی خدمات کی بااثر ڈیلیوری یقینی بنائے. وہ آج کوپاڑا ضلع کے حلقے ترہگام میں ترقیاتی معاملات کا جائزہ لے رہے تھے، جہاں مقامی ایم ایل اے میر سیف اللہ بھی موجود تھے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے وزیراعلی عمر عبداللہ کے نام ایک مکتوب میں کہا ہے کہ جموں کشمیر اس وقت تاریخ کے ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ جموں کشمیر کے سبھی لیڈر پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر اتفاق رائے پیدا کر کے جموں کشمیر کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ متحد ہو کر یہ معاملہ مرکزی سرکار کے ساتھ

0: رکھنے والے حجاج کرام کی سعودی عرب سے واپسی کا سلسلہ آج سے شروع ہوا اور آج 144 حجاج پر مشتمل پہلا قافلہ ایک پرواز کے ذریعے سے سری نگر ہوائی اڈے پر پہنچا، جہاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ان کے مشیر ناصر اسلم وانی نے حجاج کرام کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے حجاج کے ساتھ بات کرتے ہوئے سفر حج کے دوران ان کے تجربات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے حجاج کی واپسی کے لیے کیے گئے بہتر انتظامات پر سبھی متعلقہ محکموں کی سراہنا کی۔ جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے سی ای او ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ کل بھی ایک پرواز کے ذریعے سے 145 حجاج سری نگر پہنچ رہے ہیں۔ انتظامیہ نے حجاج کی واپسی کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ واضح رہے کہ حج کمیٹی کے ذریعے سے اس سال 4641 حجاج نے فریض حج ادا کیا۔ حجاج کرام کی واپسی کا یہ سلسلہ 16 جون تک جاری رہے گا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر میں آج قومی آیوش مشن کے تحت جے اینڈ کے آیوش سوسائٹی کی گورننگ باڈی کی ایک میٹنگ کے دوران مشن کے سالانہ منصوبے کا جائزہ لے کر اسے منظور کیا۔ چیف سیکرٹری نے جموں کشمیر کو ملک کا ایک بہترین ویلنس ٹورزم مقام دلانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج کے اہتمام سے آج آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں معروف قلمکار، براڈ کاسٹر، شاعر اور محقق ڈاکٹر ستیش ویمل کے ساتھ ملاقات کی ایک نشست منعقد ہوئی۔ نشست کی صدارت پدم شری ایوارڈ یافتہ قلمکار اور ادیب پروفیسر شفیع شوق نے کی، جبکہ اس موقع پر آکاشوانی سری نگر کے سربراہ گروندر سنگھ مہمان خصوصی تھے۔ ایوان صدارت میں جموں کشمیر وقف بورڈ کے ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم، کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم اور شعبہ انگریزی کے ایڈیٹر ڈاکٹر عابد احمد بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر حلیم نے ستیش ویمل کی ذاتی اور ادبی زندگی پر ایک جامع مقالہ پیش کیا۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: ستیش ویمل ایک انسائیکلوپیڈک پرسنلٹی ہے۔ وہ ایک سخنور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ترجمہ کار ہیں اور وہ کلچرل ایکٹیویسٹ بھی ہیں۔ سری شاعر ہے جو ایشوز پر لکھتا ہے، جو سماج کی تیسری آنکھ میں کہوں گا انہیں، بڑی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتا ہے، انہیں اچھی صورت میں پیش کرتا ہے۔ وہ ایک ثقافت ساز ہے اور ایک ادب ساز، ادب نواز اور منجے ہوئے ادیب ہے، جن کی تمام لکھائی، چاہے غزل، نظم یا کچھ اور بھی، وہ دیر پا ہے اور قلیل مدتی لکھائی نہیں ہے، انہیں کشمیری قوم اور سے دراز تک یاد کرتی رہے گی۔
0: پروگرام میں ادب نوازوں کے علاوہ زندگی کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران ڈاکٹر ستیش ویمل کا کلام وادی کے ایک معروف گلوکار استاد منیر احمد میر نے پیش کیا، جبکہ قلمکار موصوف سے سوال جواب کا ایک دلچسپ سیشن بھی ہوا۔ یہی خود ڈاکٹر ستیش ویمل کے تاثرات۔
2: اکیڈمی نے میری چھوٹی سی ادبی کوشش کو ریکگنائز کر کے آج میرے ساتھ ملاقات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں وادی کے بہت بڑے ادیب، ادب نواز لوگ آئے تھے۔ اتنی شاندار محفل کا انعقاد ہوا، مدلل بات ہوئی میرے چھوٹے سے کنٹریبیوشن پر، اور جو میں نے کچھ لکھا ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور جو میرا رائٹنگ کو لے کر کے ایک ویژن ہے، ایک پرسپیکٹیو ہے، اس پر میں نے بات کی، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ہی لوگوں تک زیادہ بہتر رسائی کا موقع ملا آج، اور اس طرح کا سیلیبریشن نہ صرف میرے لیے اچھا ہے، بلکہ میں مانتا ہوں کہ ایک تحریک سی بنتی ہے کہ جس نے بھی تھوڑا سا کیا اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
0: اکیڈمی کی جانب سے قلمکار موصوف کو حوصلہ افزائی کے طور پر توصیفی سند اور شال پیش کیا گیا، جبکہ آکاشوانی شعبہ خبر کی طرف سے بھی ڈاکٹر ویمل کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ایمبولنس گاڑی کو طبی نگہداشت کے شعبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ جموں کشمیر میں ایمبولنس کوریڈور قائم کیے جائیں، نیز ایمبولنس گاڑیوں کو ہر طرح کی جدید طبی سہولیات سے لیس کیا جائے۔ اس تعلق سے کینسر سوسائٹی آف کشمیر سری نگر کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور سینئر کنسلٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: जरूरी है। एक तो लोगों में बेदारी होना चाहिए, जब भी एम्बुलेंस चले, जहां से भी चले, चाहे वो साइन कर बजाए या ना बजाए, उसको जगह देनी चाहिए, क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है, उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है, तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है, नहीं जगह देते हैं, तो उसके लिए एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी

0: سکیں۔ کسان ملک کے اقتصادیات میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں، لہذا کھیت بچاؤ ابھیان ملک کے اقتصادیات کو براہ راست فروغ دینے کی پہل ہے جس کے دور رس نتائج نکلیں گے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب
1: نشے آکاش وانی لینے شنجک تائیں سنی شوچوت گیت چھا دک کسیتا شنگونے پھیا ڈکرم سنچے سلاپلن ڈکرم پھلکن گن سونم ڈولما تنگ رکسے نامو ڈکرم ایک کورک زد کن لپسنگ نم کیل